0: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Polak.

0: pripremimo se na najgore.
1: Da.
0: Da. Pazite po cesti da ne bi se proklizavalo po ovoj novoj cesti.
1: Vajke malo mraza negdje, treba paziti.
0: Da.
1: Da, da.
2: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.